Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti, tribu quae sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptio

0: Panem de celo praestitisti eis.
1: Amen.
0: Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti, tribu quae sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, ugiter sensi amus.